0: vad sker? Vad sker? Wow, det var väl och för när han I färd med att ge England lov att handla och sånt bara nej blir och politikerna blir rasande. Kort lång historia kort, de klarar att lägga så pass mycket käppar I hjulene så att han faktiskt må dra tomhänt hem. Men och han dör faktiskt på resan hem, men nu har engelsmännen börjat att få vann på mölla jag hållt på sig bokstavligt talat. Så nu skönner de att hur svag egentligen portugiserna är, sänder ner flotte. Det blir ett gedigent slag, detta berömda slaget Ue Soli som det heter, alltså I India. Och så knuser de Portugal. Vem är det som står på stranden där med armen I kors och ser på detta? Ingen andre än Jahangir. Och då mumlar han, det är då han mumlar de berömda orden. Ah, det är sån ja. Britannia rule the waves, skjønner han. Så han skjønner altså. Altså han skjønner da at det Storbritannia som kongen på havet, og da det han sier, vet du hva, nå skal dere få en handelsavtale, og det får de. Det dette begynnelsen dere på hvordan England, dette landet som som blir beskrevet på et tidspunkt, det et myrlent terreng med masse kjeltringer og røvebander, de klarer nå å få stifte denne fantastiske forbindelsen med India. Kort oppsummert får de det til som bare det, men det medfører jo at du får en voldsom innvandring fra England, altså til England etter hvert og Storbritannia. De blir ansatt på skip, de blir tjenere, de blir barnepikere, de blir studenter. Mahatma Gandhi studerte jo der, ikke sant? Eliten begynner å komme. Statsminister Nehru, det sånn, ikke Nehru Sand, som dere I NRK sikkert vil tenke at har noe med det å gjøre. Det ingenting med det å gjøre. Etter andre verdenskrig så strømmer det på enda flere. En av disse personene som da havner på det britiske kongeriket, det en mann som heter Ali Ahmed Aslam. Og han var det nettopp som fikk denne nedslående beskjeden om at kyllingene hans var så tørre. Og han hadde et magesår og var veldig opptatt av å spise tomatsuppe på den tiden, så han går tilbake på kjøkkenet sitt, åpner etter sigende, det ikke sikkert det helt sant, men en boks med Campbell Creamy Soup, altså tomatsuppe der, krydrer etter litt, kanskje med litt yoghurt, kanskje med litt fløte, blander det over de såkalte tørre kyllingbitene, går ut og serverer det til den veldig sultne bussjåføren. Bussjåføren stråler opp, han blir jo så glad, nå kan han spise sånn som briter alltid har spist, kjøtt med saus på. En nydelig saus, og da skjønner jo, han ikke dummere, Ali Ahmed Aslam, at han setter dette på menyen, det starten på tikka masala. Det altså han som gir masala til tikka, dermed tikka masala. Dette går sin seiersgang over det hele brittiske riket, og også vårt hjemlige rike.
1: Ja,
2: så når vi starter med aktualiteten om Armand Duplantis som spiser tikka masala og blir dårlig I magen, blir allikevel europamester, så spiser han det faktisk I tikka masalens I hjemland Storbritannia.
0: Han gjør det.
1: Fantastisk, og så var det 48 forskjellige oppskrifter på tikka masala, så den smaker ikke likt overalt hellal.
0: På ingen måte. Derfor det så spennende å spise tikka masala.
1: Nydelig. Tusen takk, Kristoffer.